Ветер пиха, дъжд пада, слънце сие, семе паде у земло и усклие. Дихам и сърце ми бие, хочем бит дел кроготока, любов.

oblast. Некуни, че имаш та прав хараджуна, вечку я треба не нигдар лахат. Не убивай, че човек я рез така мона, я слабши за нея, че га пустиш стат. Ан, кадар с пупу грешиш муло, твое же нарманье, да по усакем греху почутиш ксе крив, казалия ти бо пършло, ше хуйши касанье, за марск ти ри грех, каси га замудил. Политику пусти, аль пей сой хавачу убоги. Кај јас ќе ме лохкар избирушем бот, тку кука.